Yewanya mimi wawa Adaba kupen watumi ya chuma Ayada wukwada Adini afranu kukuda pekuo Yewanya mimi su wawa Adaba kupen watumi ya chuma Ayada kwa siyada